טוב, נתנית מינות, שמה טקאווי. זהו, אני מה טקאווי. נמה קום, אביו קאפה. אמא, תלנגת פזישה. כל העניין הקסואן אלה, לא מדרופה לגן צ'נצ'י. כמה נדאו נדאו, כמה תלנגת פזישה, כמה נדאו לגו תלנגו הקקון. לאן הקרון שלו, גילי כשנואר. לאן כמה טקאווי, רשי לסוף.